bi ori lo gbe agbe nile aro ori lo gbaluko lode ikosun ori lo gbe lekeleke ni ode ikefun ori mi gbe mi ori wa gbe wa ba nso ba ejo ori ba nfi ni dara laye eyan ma ro pe mo raye wa o raye wa o ori ni

kaabo pada. This is late Gbenga Adeboye Abefe. Omo wa lo degbon. Ore mi, Olorun o forun ke o. Omo re o ye dojo ale.